0: 我们已经到外边宽敞的地方去。好，好，好，遵命，遵命，好好。
1: 快点！何大哥，走。大王，哎，怎么办？
2: 等会儿都听我的吩咐，先藏起来。哎，好好好，哎哎哎，藏起来，藏起来，快藏起来！快快快，藏起来！快点，快点！
1: 把大王请出来吧。
2: 哎，好好好。
1: 大王，
2: 大王，哎，慢点，哎，大王出来了。
1: 大哥，
2: 借着点儿。
1: 慢点，
2: 借着，哎，慢点，慢点，慢点。哎呦，
1: 慢走啊。
2: 哦，哎哎哎，大王，快快呀！哎呦，孙外公，这地方宽敞，您就出来吧，您就出来吧。哎哎哎！
3: 孙外公，这地方特别宽敞，
4: 您就出来吧。上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
0: 你休想看枪！

0: 哎，
1: 打不过我跑了。
0: 妖怪，你敢跟我来吗？
1: 我懒得去追你，我还要回去吃唐僧肉。
0: 妖怪，你不追就是认输，快快还我师父来。
1: 我输了，让你看看我的本事。嗨
0: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨